lagar chi cho bi sa yu na di chi je mi dun zam zhuwa na ba xia la nga zui men tu mang su je di chi cho wa nian nong ngui bi le ji xin du